Navê Xwedê Mezin û Dilîvan, temaşevanan ezîz û remarî me demjimêr şeş dê pêşkêş kir. Ev ramîndarê giştiyê Yekrûtiya Îslamî ya Kurdistanê pêşwazî li konsulê Kumara Îslamî ya Îranê li Hewlêrê kir. Evro Wezareta Darayiya Iraqê projeya sax bûce sala 2027 hinar te civata wezîrî pesend kir. Piştî bûrîna sal û nîvan li ser giyancdezdana Şîlanê, Evro Dadgeha Zaxo badeka wê bû demekî dî paş xist. Tabxana Berkuta Nui bûde mêzîretirî 14 salê di nav kabîneyê de hatiye durist kirin. Qutabiyên wê li serma û germiyê da di nav kabîneyê de dirêjiyê dene xuyandina xwe.

0: çi afretê lim zemanê tuanîm îşim bikim. Çi afretê nexweş û wesiya min Allah xweş e tê bom deşta.
1: Çi bokê nêma? Hawrekanê pêt pêkenin? Axanin ma.
2: Dada hawjîn, jinekî ciyawaz û çîrokekî naxijên. Hemûn rojek li duayî nuêjî beyanî bo peydakirdinî çend hezar dînarek. Birê dekewet bo karî sewzelêkirdinewe û kirêkarî. Kemawey 5 sala wekta ke jinek hawşanî piyawan ema karyetî. Dada hawjîn serbarî ew doxey xemî nexweşî her sê mindalekey jiyanî lêtal kirdûwa. Bi taybet daliya ke binûkî pêyekanî derwatû jiyanî pira li azar û narahetî.
0: Dayîk mişem îşe yekim.
1: Her wextû?
0: Ah. Ala dayîk miş zor nebû.
1: Her weha jarî serî naye
0: wa? Ah, wallah. Bes li xwe wezê bûye. Xwey gore katê birdîwe, yeme mirdinerî ew naqî mezan rojî birdîwe belayê xwey. Rojeqî neşkat, kirêçî û hejarî û sê minan nexweş û natwanim. Twanayên min nima we ka elî. A wallah ka elî, bi xwe ta beyanî tûş wek bila min natwanim qaş dirêj kim. Azer daye li piştim, li milim, tûş şeqîqatim e. Cara we sê roj şeqîqam girê twanê hebsendekim xwe mişniye.
2: Dada hawjîn kirêkarî ceste û derûnî wêran kirdûwa. Çawekanî bûn bi gomî firmêsk, xem naxî xwardûwa, wek xwey dilêt, xewnî ew koşk û telar nîye, balkû çareserkirdinî daliyayî kiçyetî ke têçûyî neştergeriyekeyî tenha 75 gelay Emerîkî ye.
1: Hezekî qasî baş bêtewa?
3: Balê.
1: Bi ser çaw, înşallah mamekan eman bînin û hawkarît ekin qas îş baş re bêto. Dayet xweş ewê?
3: Balê.
1: Zor. Ew ne çenek?
3: Onî dûnyo.
1: Ey maşallah. Daye dê nêre rojane îşeka bo ewê ewe çi bikin?
3: Taşman xasro ba.
1: Dey xwa gewre înşallah.
2: Li duayî qisekirdinman legal dade hawjîn, rastewxo li şwênî karekeyewe birê kewtîn bo maliyan. Legal bînînî xanwekeyan ke kirê tûşî şok bûyn. Bi taybet ke zanîman li rojekda yek jemnan dexonû li xanûyekî bê kelûpelû سرد و سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان دیبکاته و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خیزان منکوب داما و لقوما ببینه هستی نجوله ایتر برد لو باشتر
2: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوی ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنائی خیرخوازی کمپینی هاوکاری کردن بو نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانز پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دینارا توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان